să frânde. Mama nătăi, tu de răi, mama ți toc. Mână mergai, te-i un nebă mă jă, i s-a cu mamă, aș pe tine. Mama drugăi,